یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 8 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جمعرات کو کہا کہ اس کے 3 گائیڈڈ میزائل تباہ کن جہاز ایران کے بلا اشتعال حملے کی زد میں آئے۔ اس نے کہا کہ تمام خطرات کو بے اثر کر دیا گیا ہے اور کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ سینٹکوم نے کہا کہ یہ جہاز بین الاقوامی پانیوں میں آبنائے حرمت سے خلیج عمان کی طرف جا رہے تھے جب انہیں ایرانی میزائلوں، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں نے نشانہ بنایا۔ جواب میں امریکہ نے میزائلوں اور ڈرون لانچنگ سائٹس، کمانڈ سینٹرز اور نگرانی کے مراکز پر حملہ کیا۔ مزید تفصیلات غیر واضح ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اے بی سی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جوابی فوجی کارروائی انتہائی محدود پیمانے کی تھی اور یہ کہ جنگ بندی اب بھی نافذ العمل ہے۔ تاہم متعدد ایرانی ذرائع ابلاغ کا موقف مختلف ہے۔ انہوں نے فوج کی مرکزی کمان کے ترجمان کے حوالے سے کہا کہ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز کی طرف جانے والے ایک ایرانی آئل ٹینکر پر حملہ کیا اور متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ کے قریب ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی فورسز نے جوابی کارروائی کی اور کافی نقصان پہنچایا۔ ایران میں حکام امریکہ کی طرف سے پیش کیے گئے امن منصوبے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں سالسوں کے ذریعے اس کا جواب دیں گے، لیکن وہ ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ حالیہ مذاکرات میں جھڑپوں کے خاتمے پر توجہ دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی تجویز ابھی زیر غور ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ انہوں نے اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے فون پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں نے علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا، لیکن انہوں نے امن منصوبے

بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ رائٹرز نے اطلاع دی ہے کہ دونوں فریق ایک عارضی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ معاہدہ ایک جامع معاہدے کے بجائے ایک مختصر مدت کی یادداشت ہوگی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سمیت اختلافی نکات غیر حل شدہ رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ انہوں نے یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وان ڈر لین سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر دونوں رہنماؤں میں مکمل اتفاق پایا جاتا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ جاپان اور یورپی یونین نے آبنائے ہرمز کی عملاً بندش کے دوران عام سمندری گزرگاہوں کی حفاظت میں اپنے تعاون کی تصدیق کی ہے۔ دونوں فریقوں کے مندوبین جمعرات کو برسلز میں وزارتی سطح کے اجلاس کے لیے جمع ہوئے، جسے اعلیٰ سطح اقتصادی مکالمہ کہا جاتا ہے۔ ان میں جاپان کے اقتصادیات، تجارت اور صنعت کے وزیر اکازاوا ریوسے اور یورپی یونین کمیشن کے ایگزیکٹو نائب صدر اسٹیفن سیجورونے نے شامل ہیں، جو صنعتی حکمت عملی کے انچارج ہیں۔ مذاکرات کے بعد مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ جاپان اور یورپی یونین نے محفوظ اور بلا تعطل تجارتی عمل کی اہمیت کی توثیق نو کی، جس میں جہاز رانی کا تحفظ اور اہم سمندری راستوں اور بنیادی ڈھانچے کی سلامتی شامل ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جاپان اور یورپی یونین نے اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت کا اعادہ کیا کہ برآمدی کنٹرول کے اقدامات مکمل طور پر واضح، غیر امتیازی اور بین الاقوامی قانون اور عمل کے مطابق ہوں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس سے اسٹریٹجک سپلائی چینز، خصوصاً اہم معدنیات کی سپلائی چینز میں رکاوٹوں کو روکنے میں مدد ملے گی۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے، جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 10واں سبق قیمت پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کرنسی نوٹوں اور سکوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام سے تعلق رکھنے والی تام اپنی دوست ایاکا کے ساتھ برقی سامان کی ایک دکان پر آئی ہے، وہ ہیئر ڈرائر لینا چاہتی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 10 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？9900円です。え、高すぎます。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام اتنی ساری اقسام کی ہیئر ڈرائر دیکھ کر حیران ہے، وہ کہتی ہے
2: تاکسان آریمس نے،
0: بہت سارے ہیں نا۔
1: آیاکا اس کی تائید کرتے ہوئے کہتی ہے
2: سگوئی دیشو،
0: شاندار ہے نا۔
1: وہ تام کو مختلف ڈرائر دکھاتے ہوئے ان کے بارے میں بتاتی ہے،
2: کورے وا سرا سرا ہے،
0: یہ بالوں کو ملائم کرتا ہے،
2: کورے وا ژیانگا دیر ٹائپ،
0: اور یہ بالوں کو چمکدار بنانے والی قسم کا ڈرائر ہے۔
1: تام یہ سن کر حیران ہے، وہ پوچھتی ہے
2: اکرا دس کا،
0: اچھا کتنے کا ہے؟
1: آیاکا قیمت کا ٹیگ دیکھتی ہے لیکن اس پر سرخ حروف میں صرف سیل لکھا ہے، وہ کہتی ہے
2: سیل اتتے کہتے ہیں،
0: اس پر سیل لکھا ہے،
2: کیتے میا،
0: پوچھ کر دیکھتے ہیں۔
1: تام دکان کے عملے کے فرد سے مخاطب ہوتی ہے،
2: سمیماسن،
0: معاف کیجیے گا،
2: کونو ڈرائیا وا اکرا دیس کا،
0: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟
1: عملے کا فرد اس کی قیمت بتاتا ہے،
2: 9900 ین دیس،
0: 9900 ین کا ہے۔
1: تام کو یہ قیمت بہت زیادہ لگتی ہے، وہ حیرانی سے کہتی ہے
0: ارے بہت مہنگا ہے۔
1: تام نے ہیئر ڈرائر کی قیمت تو عمدگی سے پوچھ لی لیکن بدقسمتی سے وہ اس کی پہنچ سے باہر تھا۔
0: اگر آپ تام کی طرح کہیں تاکاسوگیماس، یعنی یہ چیز بہت مہنگی ہے، تو بعض دکانوں میں قیمت کم بھی کی جا سکتی ہے۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے
2: کونو ڈرائیا وا اکرا دیس کا،
1: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟ اس کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ کونو کے معنی ہے یہ، دورایا کا مطلب ہے ہیئر ڈرائر، وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے، اور اکورا کے معنی ہے کتنے کا۔ اب آج کا نقطہ، کسی چیز کی قیمت پوچھنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اکورا دس کا،
1: یعنی جس چیز کی قیمت پوچھنی ہو صرف اس کی جانب اشارہ کر کے یہ پوچھنا کافی ہوگا، اکورا دس کا۔
0: جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ پہلے سیکھے

0: گئے اشاراتی الفاظ کورے، سورے، آرے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، مثلاً کورے وا اکورا دس کا، یعنی یہ کتنے کا ہے، اور اگر آپ کو اس چیز کا نام معلوم ہو تو آپ کورے، سورے، آرے کی بجائے کونو، سونو، آنو بھی لگا سکتے ہیں۔ اس صورت میں اس کے بعد اسم یعنی چیز کا نام لیا جائے گا۔
1: آج کا کلیدی جملہ بھی اس انداز کا ہے، کونو درایا وا اکورا دس کا، یعنی یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے۔ اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
2: اکورا دس کا، کونو درایا وا اکورا دس کا، کونو درایا وا اکورا دس کا۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب کسی دکان میں ہونے والا ایک مکالمہ سنیے۔ گاہک دکاندار سے کسی چیز کی قیمت معلوم کر رہا ہے۔
3: سمیماسن، کونو سوئی ہانکی وا ایکورا دیس کا؟
4: 8700 ین دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
3: سمیماسن،
1: معاف کیجیے گا،
3: کونو سوئی ہانکی وا ایکورا دیس کا؟
1: یہ رائس کوکر کتنے کا ہے؟
0: سوئی ہانکی رائس کوکر یعنی چاول بنانے والے برقی آلے کو کہتے ہیں۔
4: 8700 ین دیس،
1: 8700 ین کا ہے۔
0: ان جاپانی کرنسی کا نام ہے جسے انگریزی یا اردو میں ین کہتے ہیں۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
2: اکورا دیس کا، کونو سوئی ہانکی وا اکورا دیس کا؟ سمیماسن، کونو سوئی ہانکی وا اکورا دیس کا؟
0: اب دکان کے اونچے شیلف پر رکھے ہوئے ایئر فون کی قیمت پوچھنے کی مشق کریں۔ مطلوبہ چیز چونکہ آپ اور دکاندار دونوں سے دور ہے، چنانچہ اس کے نام سے قبل استعمال کیا جائے گا
3: آنو، آنو،
0: اور ایئر فون کا جاپانی تلفظ ہے
3: ایا ہونگ، ایا ہونگ۔
0: تو سامعین کوشش کیجیے۔
5: سمیماسن، آنو ایا ہونگ وا اکورا دیس کا؟ سمیماسن، آنو ایا ہونگ وا اکورا دیس کا؟
1: مجھے یقین ہے کہ اب آپ کسی بھی چیز کی قیمت پوچھ سکتے ہیں۔
0: اب وقت ہوا ہے استعمال کی مشق کا۔ آج کا مکالمہ قیمت کے بارے میں تھا۔ آپ اس سے پہلے جو یعنی 10 تک کی گنتی سیکھ چکے ہیں۔ اب ہم کچھ بڑے اعداد بتاتے ہیں۔ پہلے دو ہندسوں والے اعداد، 20 یا 30 جیسے اعداد کے لیے 2 سے 9 تک کے جاپانی عدد کے بعد جو یعنی 10 لگائیں۔
1: 20 کے لیے نی یعنی 2 کے بعد جو یعنی 10 لگا کر بنائے نی جو۔
0: جاپانی میں 10, 20, 30 وغیرہ 90 تک کے اعداد یوں ہوں گے، جو، نی جو، سان جو، یون جو، گو جو، روکو جو، نانا جو، ہچی جو، کیو جو۔ اب تین ہندسوں والے اعداد، 100 کو کہتے ہیں ہیاکو۔ 200, 300 وغیرہ کے لیے پچھلی مثال کی طرح 2 سے 9 کے عدد کے بعد ہیاکو یعنی 100 کا اضافہ کریں۔
1: تو گویا جاپانی میں 200 کے لیے نی یعنی 2 کے بعد ہیاکو یعنی 100 لگائیں گے، اس طرح یہ ہوگا نی ہیاکو۔
0: جی ہاں، بنیادی طور پر تو ایسا ہی ہے، لیکن بعض اعداد کا تلفظ کچھ مختلف ہے۔ مثلاً 300 ہے سام بیاکو، 600 ہے روپ بیاکو، اور 800 کو کہتے ہیں ہاپ بیاکو۔
1: جی سامعین، انہیں اسی طرح یاد کر لیں۔
0: 1000 کا بنیادی اصول بھی یہی ہے، 1000 کو کہتے ہیں سین۔
1: تو 2000 کے لیے نی کے بعد سین لگا کر بنے گا نی سین، ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک، لیکن یہاں بھی کچھ اعداد کا معاملہ مختلف ہے۔ 3000 کو کہتے ہیں سن زین، اور 8000 کا تلفظ ہے ہس سین۔ اعداد کو پڑھتے وقت اردو کی طرح جاپانی میں بھی پہلے بڑی اکائی سے شروع کیا جاتا ہے۔ مثلاً 1234 کو جاپانی میں کہیں گے سین نیہاکو سان جو یون۔
1: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے، اس حصے پہ خصوصی دھیان دیں جس میں تام ہیئر ڈرائر کی قیمت پوچھ رہی ہے۔
6: تکسان آریماسو نے،
7: سگوئی دیشو، کورے وا سارا سارا ہیئر، کورے وا ٹسیا گا دیرو ٹائپ۔
6: へえ、 いくらですか?
7: セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか?
8: 9900 円です。
6: え、高すぎます。
9: ハルさんの知恵袋。
1: اب ہارو سان کی زنبیل کا کارنر۔ آج کا موضوع ہے جاپان کی کرنسی نوٹ اور سکے۔
0: جاپان میں 4 اقسام کے کاغذی نوٹ ہیں، 1000 ین، 2000 ین، 5000 ین اور 10000 ین، لیکن 2000 ین کا نوٹ زیادہ عام نہیں۔
1: انور صاحب،